کھونا کبھی آسان نہیں ہوتا، اس کی دھڑکنیں بتا دیتی ہیں وہ چھپا ہے کہاں۔ ہر لمحہ سمندر کی لہروں کی طرح اٹھتی گرتی ہیں، جیسے آواز لگاتی ہیں، کبھی دیکھو تو یہاں۔ انہی لہروں کی روانی میں گونج اٹھتا ہے دل کو چراتا ہوا کوئی میٹھا نغمہ۔

یہ کیسے بتائے کہ چند الفاظوں سے ایک گلشن کس طرح کھل اٹھتا ہے، امیدوں کا درخت کیسے جھوم اٹھتا ہے، کس طرح اس پر پھولوں کی طرح دنیا کے تمام ہنسی رنگ سج جاتے ہیں، اور کیسے اس کی ڈالوں پر بیٹھے خوابوں کے پنچھی سرگوشیاں کرتے ہیں، گنگناتے ہیں۔

وہ نور کی بوند جو چاند سے ٹوٹ کر بکھری تھی میرے وجود پر, اب تک بھیگ رہا ہے جسم میرا اسی میں, چھایا ہے دھڑکنوں میں اسی کا سرور سا. چاند سے ملنے چلا تھا, تیرا چہرہ نظر آ گیا, کہکشاں تیرے قدموں پر بچھانے کی خواہش جو کی, ستاروں میں سمٹا تیرا حسن محفل میں چھا گیا. تیرے لبوں کی جنبش, تیری سانسوں کی حرارت, نگاہوں میں ہے مستی اور اداؤں میں شرارت. شوخی تیرے حسن کی ہے سب سے جدا, ہر انداز لاجواب ہے اور آنکھوں میں ہے وفا.